0: 天下ラインだ。旅程バチラインのせるのだ。旅程ユンシャン、旅程シェルクティシンジャンがクリアンシゲルムシキルムヤン、天下ラインドサルマクチボガン、トンジダチラインに、サルレシネスピー、バルプトオンデシキ、ダチブラン、ヨーロッパストブリケウィグランシュルプセルのだ。旅程ユンシャンダチラインのクザクサンス、ノルトコズサンバル、シゲルミヤタ、ヤミシャタ、ヤティズヤミシャティケティファンクルメサソラ。
1: 174、ハトナシサンアトラディオスのプログラムで、ハルミノ、ハルセコン、スズゲハンバプログラムルームズ、スズ、イキヤズド、フチュラ、ウズンマイド。174Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.